0: дар душанбе соат 8. Салом шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дирӯз суҳбати телефонии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти Ҷумҳурии Исломии Эрон муҳтарам Масъуд Пизишкиён сурат гирифт. Дар оғози суҳбат сарвари давлати мо ба мардуми Эрон ва роҳбарияти он ба муносибати дастёбӣ ба сузиши сулҳ миёни Ҷумҳурии Исломии Эрон ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико табрикоти самимӣ изҳор намуданд. таъкид гардид ки санади сарнавиштсозӣ дар ин замина аз ҷониби сарони ду давлат ба имзо расида барои таъмини сулҳи пойдор дар хувари миёна ва берун аз он таҳкими субути байналмилалӣ ва рушди устувор аҳамияти калидӣ дорад. пешвои миллат ба мардуми Эрон таманиёти сулҳу субут ва амнияти пойдорро иброз доштанд. дар ҷараёни суҳбат ҷанбаҳои калидии ҳамкориҳои дуҷониба мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. инчунин ҳавасмандии доимии тарафҳо ба рушду тавсеаи муносибатҳои тоҷикистону эрон ва омодагӣ барои татбиқи иқдомҳои амалии муштарак ҷиҳати ноил шудан ба натиҷаҳои нави судманд таъкид гардид. 18 июн дар шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Русия конфронси байналмилалӣ оид ба таҳкими робитаҳои фарҳангӣ ва рушди соҳаҳои эҷодӣ баргузор гардид, ки дар он сарвазири Тоҷикистон Қоҳир Асулзода иштирок ва суханронӣ намуд. дар конфронс ҳолати кунунӣ ва дурнамои рушди ҳамкории байналмилалӣ дар самти робитаҳои фарҳангӣ баррасӣ гардида, ба масъалаҳои ҳифзи мероси муштараки таърихӣ, тақвияти робитаҳои башардӯстона, тавсеаи муколамаи байнидавлатӣ ва таҳияи механизмҳои муосири ҳамкорӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда шуд. зимини суханронии сарвазири кишвар иброз дошт, ки кишварҳои моро арзишҳову таърихи муштарак, эҳтироми мутақобила ва арҷ гузоштан ба анъанаҳои якдигар ба ҳам мепайванданд. Қоҳир Асулзода таъкид намуд, ки Тоҷикистон ба ҳифз ва рушди фарҳанги миллӣ диққати махсус медиҳад. изҳор гардид, ки Тоҷикистон ҳамеша ҷонибдори ҳамкорӣ дар ин санд бо дигар кишварҳо буда, ба муносибатҳои дӯстона, ҳамсоягӣ нек бо дигар давлатҳо афзалият медиҳад ва барои мубодилаи фарҳангӣ ҳамеша омода аст. дирӯз дар доираи ҷаласаи навбатии шурӯи ҳамоҳангсозии фаъолият дар соҳаи сайёҳӣ дар назди мақомоти иҷроии ҳукумаи давлатии шаҳри Душанбе лоиҳаи инноватсионии QR роҳнамо муаррифӣ гардид. дар ин хусус аз шуъбаи рушди сайёҳӣ мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе хабар доданд. иброз шуд, ки QR роҳнамо идомаи мантиқии сиёсати давлатӣ дар самти рушди сайёҳӣ ва рақамикунонии хизматрасониҳо буда, ба баланд бардоштани сатҳи огоҳии сайёҳон ва муаррифии бештари таъриху фарҳанги тоҷикон мусоидат менамояд. дар доираи татбиқи лоиҳаи доракунии раванди обшавии пиряхӯ ва таъмини амнияти обӣ ба агентии обҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон маҷмӯаи таҷҳизоти саҳроӣ мониторингӣ технологияҳои иттилоотӣ ва геодезӣ инчунин як мошини барфгард ва мошини хизматӣ дастрас карда шуд. дар ин хусус аз агентии обҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. дар ин хусус аз агентии обҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд.
1: хабарҳо аз хориҷи кишвар.
0: агенти озухавори созмони милали муттаҳид ҳушдор додааст, ки гуруснагии шадид дар моҳҳои оянда дар 13 минтақа аз ҳама бештар осебдидаи ҷаҳон бадтар хоҳад шуд, ки дар он низоҳо норасои маблағ ва тағйирёбии иқлим миллионҳо нафарро муваҷҷаҳи гуруснагӣ намудааст. шарҳи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
2: созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид ва барномаи озуқавории ҷаҳонӣ дар гузориши муштараки нави худ гуфтанд, ки пешгӯӣ мешавад вазъ аз моҳи июн то ноябри соли 2026 бадтар хоҳад шуд ва тақрибан 266 миллион нафар аллакай бо ноамнии шадиди озуқаворӣ рӯбарӯ ҳастанд ва даъват ба амалҳои фаврӣ карданд. огоҳӣ дар ин гузоришро нодида гирифтан мумкин нест, гуфтааст директори иҷроияи барномаи озуқавории ҷаҳонӣ Карл Скао. бечораҳои фаврӣ интизор меравад, ки миллионҳо нафар дар моҳҳои оянда бо гуруснагии шадидтар рӯбарӯ шаванд, ки ин баъзеҳоро ба фалокати гуруснагӣ наздиктар мекунад. дар гузориши инчунин гуфта мешавад, ки судон, судони ҷаноби яман ва навори ғаза ҳамчунон минтақаҳои душвортарине боқӣ мемонанд, ки бештар нигароникунанданд ва нигерия ва сомалӣ ба наздикӣ аз сабаби бад шудани вазъият ва хатари афзояндаи гуруснагӣ ва ин мушкилот дучор хоҳанд шуд. рӯйхати минтақаҳои нигароникунанда инчунин ҳафт кишвари дигарро дар бар мегирад: афғонистон, конго, миянмар, ети Мали, Лубнон ва Мадагаскар, ки нав ба ин минтақаҳо ворид шуданд. намояндагони агентӣ изҳор доштанд, ки низо ва зӯровари омилҳои асосии гуруснагӣ дар қариб ҳама нуқтаҳои доғ мебошанд, ки бо зарбаҳои иқтисодӣ, коҳиши назарраси маблағгузории башардӯстона ва таъсири пешбинишудаи падидаи Элнино, ки метавонад боиси хушксолӣ ва обхезӣ дар минтақаҳои осебпазир гардад, шадидтар мешаванд. онҳо ҳушдор доданд, ки омилҳои иловагӣ аз ҷумла таъсири низо дар ховари миёна ва паҳншавии эбола дар шарқи конго ба халал дор карда кардани бозорҳо ва зиндагӣ ва дастрасӣ ба кӯмаки башардӯстона вазъиятро бадтар мекунанд. Ба иттилои хабаргузори Associated Press, тибқи гузориш, маблағгузорӣ барои кӯмаки ғизоӣ ва барномаҳои марбут ба он аз соли 2022 инҷониб ба таври назар аз коҳиш ёфтааст. Тақрибан 59% сарфи назар аз афзоиши якбораи ниёзҳо. Иёлоти Муттаҳида Амрико ба барномаи ҷаҳонии озуқаворӣ 800 миллион доллар ваъда додааст, ки ба гуфтаи иниҳод ин маблағ ба беш аз 38 миллион нафар тақрибан дар 37 кишвар дар лаҳзаи бесобиқаи ниёзҳои ҷаҳонӣ, ки боиси сатҳи рекордии гуруснагӣ шудааст, кӯмак хоҳад кард. Бо вуҷуди ин, дархости барномаи ҷаҳонии озуқаворӣ барои беш аз 10 миллиард доллар то соли 2026 ба таври нокифоя маблағ гузорӣ шудааст. Солҳои зиёд агентии рушди байналмилали иёлоти муттаҳида сутуни кӯмакҳои башардӯстона дар саросари ҷаҳон буд, аммо соли гузашта маъмурияти Доналд Трамп ин агентиро барҳам дод ва кӯмаки умумиро 60 миллиард доллар кам кард. Дар доираи таҷлили сохтор дар моҳи декабр иёлоти муттаҳида амрико маблағгузории барномаи ҷаҳонии озуқавориро барқарор кард ва ба фонди кӯдакони созмони милали муттаҳид 218 миллион доллар кӯмак эълом кард. Сухангӯи барномаи ҷаҳонии озуқавори скау хайрияи нави иёлоти муттаҳида амрикоро як хати наҷот барои кӯмак ба одамоне, ки дар остонаи гуруснагӣ қарор доранд, таъмини ғизои модарон ва кӯдакон ва таъмини ғизо барои пешгирӣ аз ғарқ шудани минбаъдаи миллионҳо нафар ба гуруснагӣ шадид номидааст. Дар гузорише, ки нуқтаҳои фаврии ҷаҳониро арзёбӣ мекунад, гуфта мешавад, ки вазъият дар ғаза аз замони оташбаси октябри соли 2025 беҳтар шудааст, аммо ноустуворӣ боқӣ мемонад. Тақрибан 1,6 миллион нафар дар аввали соли ҷорӣ аз ҷиҳати ноамнии шадиди ғизоӣ ба кӯмаки фаврӣ ниёз доштанд, аз ҷумла беш аз ним миллион нафар дар ҳолатҳои фавқулода ва шумораи камтари онҳо бо шароити фоҷиавор рӯбарӯ шуданд. Дар гузориш гуфта мешавад, ки Яман яке аз шадидтарин буҳронҳои амнияти озуқаворӣ дар ҷаҳон боқӣ мемонад, зеро он макони бузургтарини аҳолии рӯбарӯ бо ноамнии шадид ё фалокатбори озуқаворӣ мебошад. Таҳдиди гуруснагӣ аз ҳоло то моҳи ноябр дар иёлати борнаи нигерия ва ноҳияи бурҳакабаи сомалӣ, инчунин иёлатҳои ҷонглей ва нили болоии судони ҷанубӣ ва минтақаҳои дарфури шимолӣ, дарфури ҷанубӣ ва кордофани ҷанубӣ дар судон хело зиёд аст. Бо назардошти ин, созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид ва барномаи озуқавории ҷаҳонӣ даъват карданд, ки барои густариши кӯмак, ҳифзи воситаҳои зиндагӣ ва пешгирии бадтар шудани минбаъдаи вазъият чораҳои фаврӣ ва ҳамоҳангшудаи байналмилалӣ андешида шаванд ва ҳамзамон ҳушдор доданд, ки бидуни дахолати фаврӣ миллионҳо нафари дигар метавонанд дар моҳҳои оянда бо гуруснагии фалокатбор рӯбарӯ шаванд.
0: шунавандагони гиромӣ, дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи обуҳавои кишвар. Барои имрӯз дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова
2: аз агентии обуҳавосанҷии кишвар хабар доданд, ки имрӯз дар душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш мешавад. Шамол аз самти ғарб бо суръати 7-12 метр дар як соня меазад. Ҳаво 33-35 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Халтонис ҳавои тағйирёбандаи бебориш дар назар аст. Шамол аз самти ғарб бо суръати 7-12 метр дар як соня меазад. Ҳаво дар водиҳо 35-38 дараҷа гарм мешавад. Дар домракҳо бошад 24-29 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. Дар вилояти Суғони савои тағйирёбандаи бебориш мешавад. Шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр дар як соня меёзад. Ҳаво дар водиҳо 29-31 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ 16-21 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. Дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бебориш шамол аз самти ғарб бо суръати 38 метр дар як соня меёзад. Ҳаво дар водиҳо 30-35 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад ҳарорат ба 23-28 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳавои тағйирёбанда шуда борони кӯтоҳмудат меборад. шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр дар як соня меёзад. ҳаво дар ғарби вилоят 25-30 дараҷа гарм мешавад. дар шарқи вилоят 11-16 дараҷа гарм хоҳад шуд.
0: шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед. барномаҳои дигари радиои тоҷикистон идома доранд.
3: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
4: Радиои тоҷикистон 104.7 FM.
5: Иттилоъ ва шарҳу таҳлили масъалаҳои мубрам, андешаҳо пиромуни рӯйдодҳои мухталиф, зикри саривақтии мавзӯъҳои муҳими рӯз дар барномаи тафсири рӯз аз радиои тоҷикистон. шунидан муҳим аст.
6: дуруд сомиёни гиромӣ. در برنامه نوبتی تفسیر روز اوید به نمایشگاه بین المللی سلامتی و زیبایی صحبت خواهیم کرد. روز 18 ایونی سال جاری در مرکز نمایشگاه بین المللی دوشنبه اکسپو نمایشگاه بین المللی مال ها و خدمت رسانی ها برای سلامتی و زیبایی تاجیکستان 2026 آغاز گردید. تشکیل کننده نمایشگاه پلاته سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان می باشد. مقصد اساسی گذراندن نمایشگاه مذکور فراهم آوردن شرایط برای استحصال کنندگان وطنی و خارجی جهت معرفی مال و خدمت رسانی ها در سمت آرایش و زیبایی، طب و داروسازی، تقویت کارها در سمت معرفی امکانیت ها و اقتدارهای جمهوری در عرصه بین المللی و جلب بیشتری سرمایه خارجی، رشد همکاری های سودمند دو جانبه میان اشتراکچیان، تشکیل کارخانه های مشترک، وارد نمودن تجهیزات و تکنولوژی های زمانوی به کشور، اینچنین استحصال نمودن محصولات نهایی رقابت پذیری و صادرات نگرانده شده می باشد. در قسمت کشاده شوی رسمی نمایشگاه در مرکز نمایشگاه بین المللی دوشنبه اکسپو، رئیس پلاته سودا و صنعت تاجیکستان فاروق شاه رحمان‌علی‌زاده چنین گفت:
7: سالهای اخیر توجه و مسئله های که حفظ سلامتی، قضی حیات سالم، کسمتالوگیا و خدمت رسانه های زیبایی در سراسر جهان از جمله در تاجیکستان رو به افزایش دارد. در کشور شماره مرکزهای خصوصی طبی، کسمتالوگی و مرکزهای زیبایی منتظم زیاد گردیده، طلبات و تکنولوژی ها، تجهیزات و محصولات موثر صحه می افزاید. ماس با نظر داشت این عامل ها تصمیم گرفته شد که نمایشگاه بین المللی زیبایی و سلامتی برگزار گردد تا اشتراکچیان امکانیت پیدا نمایند نوترین دستاوردها، تکنولوژی ها، محصولات و خدمت رسانی های خود را در ساحه های گونه تندرستی، کسمتالوگیا، آرایش و زیبایی معرفی نمایند. امروز در نمایشگاه زیاده از 60 شرکت های وطنی و خارجی از دولت های روسیه، پاکستان، ازبکستان، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان اشتراک نمودند. محصولات، تجهیزات، تکنولوژی و خدمت رسانی های خود را به معرض تماشا گذاشتند. در نمایشگاه برای گفتگوشنید های صاحب کاری شرایط مساعد فراهم آورده شده است که شریکان نو خود را پیدا می نمایند و رابطه های تجارتی خود را گسترش می دهند. همچنین در روزهای نمایشگاه هیئت های صاحب کاری و مهمانان خارجی از جمله نمایندگان دایره صاحب کاری جمهوری قرقیزستان که همتای ما از پلاته سودا و صنعت قرقیزستان تشریف آوردند و با دقت همه اشتراکچیان و صاحب کاران و شرکت های وطنی می رسانم که روز سیوم نمایشگاه یعنی سنه 20 از نمایشگاه مذکور سروازی جمهوری تاجیکستان و سروازی گرجستان دیدن می نمایند که این یک امکانیت است برای رشد همکاری منطقوی و اهمیت مهم دارد.
6: سالهای اخیر حکومت جمهوری تاجیکستان برای بهتر نمودن وضع سلامتی مردم و مهیا نمودن شرایط برای معرفی امکانیت ها شرایط فراهم می آورد. که در این باره نماینده دستگاه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان عنایت الله قاسم‌زاده طوری گفت:
8: تحت رهبری خردمندانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان، حفظ سلامتی اهالی و تامین نیکو اهالی شهروندان همچون یکی از سمت‌های افضلیت‌مند سیاست اجتماعی دولت معین گردیده است. در این زمینه طی سال‌های صاحب استقلالی برای رشد اینفراستراکتور تندرستی، بلند برداشتن صفت خدمت‌رسانی طبی، جاری نمودن تکنولوژی موثر و تامین نمودن دسترسی اهالی به خدمت‌رسانی با صفت طبی تدبیرهای مهم عملی کرده می‌شود. امروز جامعه جهانی با تحولات با سرعت علم و تکنولوژی روبرو می‌روشد. پیشرفت‌های سوای تیب، استحصال تجهیزات موثر، رشد داروسازی و تکنولوژی رقمی امکانیت‌های نو را برای بهتر نمودن سطح صفت زندگی انسان‌ها فراهم می‌آورد. در چنین شرایط، برگزاری نمایشگاه بین‌المللی همچون پلتفرم موثری معرفی نوگانی‌ها، جلب سرمایه و گسترش رابطه‌های اقتصادی تجارتی اهمیت خاص کسب می‌نماید. جمهوری تاجیکستان جانبدار گسترش همکاری‌های بین‌المللی در سایه تندرستی و صنعت داروسازی بوده، برای جلب تکنولوژی پیشرفته، استحصال محصولات رقابت‌ناک و رشد اقتدار صادراتی مملکت توجه مخصوص ظاهر می‌نماید. در این روند، رشد صنعت داروسازی کارکرد گیاهی شفابخش و استحصال محصولات طبیعتی از جمله سمت‌های آینده‌دار اقتصاد ملی به حساب می‌رود. تاجیکستان دارای ذخیره‌های بوی طبیعی و گوناگونی نادر گیاهی شفابخش بوده، برای رشد استحصالات دارواری و کسمتیک طبیعی امکانیت‌های وسیع دارد. از این رو ما از گسترش همکاری‌ها با شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی در این سمت استقبال می‌نماییم.
6: در دوام 35 سال صاحب استقلالی کشور برای رشد همکاری‌های اقتصادی و تجارتی زمینه خوبی پیدا گردید و خوشبختانه سال به سال گردش مال با دولت‌های گوناگون جهان بیشتر می‌گردد و برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی به این روند تکان می‌بخشند. گفت معاون وزیر رشد اقتصاد و سودا فرهاد روسیدیان.
9: در شرایط رشد بسرعت اقتصاد جهانی، ساحه‌های تندرستی و اندستری زیبایی با یکی از بخش‌های مهم اقتصاد معاصر تبدیل یافته، در بهتر نمودن صفات زندگی اهالی، رشد صاحب‌کار، تأسیس جایگاه کاری و جاری نمودن تکنولوژی‌های اینوواسیونی نقش مهمی می‌بازد. وابسته به این، جمهوری تاجیکستان وابسته به رشد سرمایه انسانی و خصوص ترتیب نظام تندرستی، دستگیری صاحبکاری و جلب سرمایه‌گذاری توجه خاص ظاهر می‌نماید. برگزاری چنین نمایشگاه‌ها برای گسترش همکاری‌های تجارتی و اقتصادی، تبادل تجربه پیشقدم، معرفی مال و خدمت‌رسانی‌های رقابت‌پذیر و تطبیق تکنولوژی اینوواسیونی زمینه مساعد فراهم می‌کند. با باوری و اطمینان کامل داریم که نمایشگاه بین‌المللی نوها و خدمت‌رسانی‌ها برای سلامتی فضایی و رشد همکاری بین‌المللی جلب سرمایه توسعه بازار خدمت‌رسانی‌های موثر در کشور مساعدت خواهد کرد.
6: این زمان در شهر دوشنبه زیاده از 100 مؤسسه تندرستی دولتی و بیش از 270 مؤسسه تندرستی خصوصی فعالیت دارند که برای سالمی اهالی خدمت می رسانند. سال به سال پایتخت کشور به یک مرکز خدمت رسانی سطح بلند سلامتی تبدیل می یابد، گفت ضمن سخنرانی معاون رئیس شهر دوشنبه مهرالدین طاهرزاده.
10: دوشنبه امروز با دستگیری های بواسطه پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان با مرکز سیاسی اقتصادی فرهنگی و دیپلماتی منطقه تبدیل یافته است. با اقدامات نجیب رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امومعلی پایتخت کشور با مرکز برگزاری چهارمین های سطح بلند بین المللی و منطقوی مبادل گردیده، برگزاری چهارمین های امروز دلیل این گفته ها میباشد. ساحه تندرستی یکی از سمت های افضلیتناک سیاست دولتی جمهوری تاجیکستان به حساب رفته، مورد توجه خاص پیشوای معظم ملت و رهبریت شهر دوشنبه قرار دارد. امروز در پایتخت کشور برای تشخیص و تبابت، همکاری بین مؤسسه‌های دولتی و خصوصی، دستگیری طبی خصوصی، تمام شرایط فراهم آورده شده است. هدف اساسی بنیاد بیش از 400 میدانچه‌های ورزشی و بازی کودکانه و باغ و گوغش‌ها در قلب تاجیکستان دوشنبه نازنی، پیش از همه برای با ورزش بدن، تربیت جسمانی و زیباپرستی و آوردن اهالی و خصوص نورسان و جوانان بوده، برای پیشبینی همه گونه بیماری‌ها روانه گردیده است. عین زمان در شهر دوشنبه زیاده از 100 مؤسسه تندرستی دولتی و بیش از 274 مؤسسه تندرستی خصوصی فعالیت می نمود که همه روزه به ساکنان و مهمونان پایتخت در سطح بلند خدمت می رسوند. از تعداد عمومی 100 مؤسسه تندرستی دولتی واقع در حدود پایتخت، بیش از 60 عددشان مقام شهری داشته با تجهیزات های معاصر ساحوی تامین می باشد و در آنها متخصصان جوابگو به طلبات بین المللی فعالیت می نمود. یعنی برای حفظ سلامتی اهالی و تامین زیبایی ساکنان مملکت در پایتخت بهترین شرایط مهیا شده است.
6: از بس که نمایشگاه زیبایی و سلامتی نامگذاری شده است، وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی نیز در برگزاری این نمایشگاه بین‌المللی سهم‌گذار بوده، معاون وزیر ساحه عبدالخالق امیرزاده چنین گفت.
11: تندرستی یکی از سوهای افضلتناک جمهوری تاجیکستان بوده. حکومت جمهوری تاجیکستان برای رشد این سوها شورای ضروری و سریوقتی اندیشیده استوده است. هر یک ما سیاست مداران، تاجران، علمان، طبیبان و هر یک از اعضای جمعیت وظیفه‌دار و عهده‌دار است که سیاست پیش گرفته دولت و حکومت را دستگیری نموده برای بهتر نمودن سیاسی عمومی، بالان برداشتن سطح معرفتناکی طبی اهالی و تامین اهالی با دارو و مالهای طبی با استانداردهای جهانی جاوبو کوشش به خرج دهیم. برنامه دولتی رشد صنعت داروسازی در جمهوری تاجیکستان برای سال 2026-2030 تهیه و تصدیق گردیده است. جهت دستگیری صاحبکاری خصوصا در سمت برای ماندن استحصالات در داخل کشور حکومت جمهوری تاجیکستان یک قطار امتیازهای اندازه و مولیوی را جاری نموده است. اینچنین موجودیت قوای کاری ارزان، انفراستراکتورهای لازمه، متخصصانی ورزیده و قانونگذاری مطابق برای تشکیل کارخانههای مشترک مناسب میباشد. جهت عملی نمودن برنامه مذکور وزارت پیشنهاد مینماید که با جلب سرمایهگذاران خارجی و امتیازهای موجوده استفاده برده در داخل کشور کارخانههای مشترک استحصال دارو و مالهای طبی کارکر و بست و بند گیاهی شفابخش وطنی تشکیل کرده شود.
6: баъди кушодашавии маросими расмии намоишгоҳ мо бо чанде аз ширкаткунандагон ҳам суҳбат шудем. Мутаваҷҷеҳ бошед.
12: Бахтиёр Маҷнунов, намояндаи ширкати Абзалият. Ширкати Абзалият якумин ширкати истеҳсоли ватание аст, ки бо истеҳсоли маҳсулотҳои гигиенаи кӯдакона кору фаъолият мекунад. Мо имрӯз дар бозори истеҳсолӣ ва истифодабарандагон таҳти ду бренд урепчавии худамон абароҳ мондаем. Инам бошад бренди Soft Premium ва бренди Comfort Baby. Мардум маҳсулоти моро бисёр хуб мешиносанд, чунки боз мегӯям, ки мо якумин ширкате будем, ки анами қадар маҳсулоти нозуку мураккаба истеҳсолаш абароҳ мондем. Бозор бисёрам бозори рақобатпазир аст ва ватани азизам қариб ки 20 намуд брендҳои гуногуни ҷаҳонӣ ворид мешаванд ва инам ҳамон мардум вақте ки сифати маҳсулоти ватаниро аз сифати маҳсулоте ки ворид мешавад агар бубинад ки хубтар нест, албатта ки ба брендҳои ҷаҳонӣ рӯ мегардонад. Барои мо кӯшиш мекунем ки сифат он сифати бисёр бисёр баланд бошад. Он чизе ки ворид мешавад, албатта ки кам кам сифаташонам бозӣ мекунад. Чунз ҳадафи асосии ширкат инам ҳамин аст ки аввалин дараҷа мо дар ҳудуди ҷумҳури тоҷикистон маҳсулотамонро ба ҳамаи минтақаҳо аввал тақсим мекунем ва баъдан дар оянда мо фикри содирот албатта мекунем, чунки содирот ин нишондиҳандаи назаррас аст. Бале,
13: барои истеҳсоли маҳсулот шумо асосан бо киё ҳамкорӣ мекунед ва бо сифати баланд дар бозор рақобат кардан чӣ тадбирҳо меандешед?
12: Барои маҳсулоти гигиенаи кӯдаконаро вақте ки баро мемонӣ, як маҳсулоти мураккаб аст, технологияи бисёр нозук аст, чунки бубинед кӯдак вақте ки аз урепча истифода мекунад, агар урепча сифати хуб надошта бошад, он дарада сурхӣ метиҳад. Аз ҳамин ҷиҳат маҳсулотҳо, ашёи хом, технология ҳамаш технологияи стандарти ҷаҳонӣ дошта аст. Истеҳсолаш вақте ки дар ҷумҳури тоҷикистон баро мемонад, ин маънои ҳамона дорад ки мардум маҳсулоти сифати ҷаҳонӣ доштара бо нархи дастрас қабул карда метавонад, яъне аз бозор харид карда метавонад.
14: Расул Қодиров, шоҳбари маркази хизматрасонӣ ширкати тиб таҷҳизот.
13: Дар қатори дигар ширкаткунандагон дар намоишгоҳ ширкат доред. Каме дар мавриди худи ҳамин корхона маълумот медодед ва асосан кадом намуди таҷҳизотро шумо имрӯз овардаги ҳастед?
14: Имрӯз мо дар намоишгоҳи байналмилалии молу хизматрасониҳо барои саломатӣ ва зебоӣ, ки дар маркази намоишгоҳи шаҳри Душанбе бо дастгирии палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии тоҷикистон баргузор шуда истодааст, ширкати тиб таҷҳизот бошад. Тӯли 13 сол фаъолияти худро дар ҷумҳурии тоҷикистон ва беморхонаҳои давлатӣ ва хусусӣ таҷҳизотҳои тиббии худро мерасонад ва хизматрасонии доимӣ дорем мо барои кӯмаки аввалдараҷае, ки таҷҳизотҳо вақт ягон аз кор мебароянду онҳоро мисол хизматрасонӣ карда дар кор аст. мо худамон бо маркази техникӣ хизматрасонӣ таъмирӣ дорем. дар он ҷо
13: сари
14: вақт ҳар як таҷҳизотҳо бале хизматрасонӣ карда мешавад ва таъмир карда мешавад. дар намоишгоҳ таҷҳизотҳои мо бар намоиш баровардаем, ки ин таҷҳизотҳои барои аввалдараҷаи кӯдакони навзод, баъд барои наркозни аппаратҳо, дефибриллятор, мониторҳои назди бемор ва таҷҳизотҳои озмоишгоҳ, таҷҳизотҳое дар ин ҷо ҳастанд, ки барои чен кардани фишори хун, ҳама таҷҳизотҳо имрӯз дар намоишгоҳ ба намоиш гузошта шудааст.
13: таҷҳизотҳо аслан таҷҳизотҳои замонавӣ ва истеҳсолҳои куҷо ҳастанд?
14: бале, мо ширкати мо бо давлатҳои аврупо, ҷумҳурии халқии хитой, ҷумҳурии эрон, инчунин федератсияи россия, ин давлатҳо кати мо ҳамкорӣ мекунем. аз он давлатҳо
15: мо барои давлати худмон таҷҳизотҳои тиббии хубро оварда пешниҳод мекунем.
13: То ба имрӯз шумо ба беморхонаи шаҳри Душанбе ва ё он ки ба минтақо ҳам шумо равон кардаед?
15: Бале, ширкати мо 13 сол шуд. Ин яке аз аввалин ширкатҳое ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мағозаи хусусии худро дорад, амбори худро дорем ки зиёда аз 600 метр квадратӣ мебошад. Ҳама вақт таҷҳизотҳои мо дар он ҷо ҳаст. Вақте ки таҷҳизотҳое ки лозим мешаванд бар ноҳияи дурдаст, ба вилояти Суғд, вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, шаҳру ноҳияи вилояти Хатлон ҳама ҷойда таҷҳизотҳо омада харидорӣ мекунанд ва ба мо дастрас мекунанд. Таҷҳизотҳои инноватсионӣ бисёр хуб ҳаст. Таҷҳизотҳое ки навӣ ки мебарояд онҳоро. Мо ҳар як таҷҳизоте ки пеш аз овардан инҳо тахассисҳои худро, муҳандисҳои худро ба курсҳои кӯтоҳмуддат бар ҳамон давлате ки аз онҷо харидорӣ мекунед ба онҷо равона мекунед ки бо таҷҳизот дар онҷо таҷриба гирифта омада дар ин ҷо хизмат кунанд.
13: Яъне ки ба он нафароне ки масалан ҳамин беморхонае ки ҳамин таҷҳизотҳои тиббиро мегиранд бояд аз ҳамин таҷҳизотҳо истифода бурда тавонанд.
15: Бале, бале, барои истифода бурдани таҷҳизотҳо ҳар як мутахассис ҷалб карда мешавад. Дар онҷо муҳандис рафта ҳар як таҷҳизотро вақти васл кард, ҳатман дар онҷо омӯзиш даронида мешавад. Ҳар як духтуре ки бо ин таҷҳизот кор фаъолият мекунад, бар онҳо омӯзиш гузаронида мешавад.
13: Баргузори чунин як намоишгоҳҳо барои муаррифии маҳсулотҳо чӣ кӯмак мерасонад?
15: Дар ин ҷо мисол сор шахсоне ҳастанд ки духтуроне ҳастанд ки мебиянд дар ин ҷо ҷамъ мешаванд, мебинанд таҷҳизотҳоро худашон мисол ба чашми худшон дида тарҷи кори онҳоро мо дар ин ҷо нишон медиҳем ба онҳо маълумоти пурратар мегиранд барои хоҳиши худшон ки дар беморхона ҳамин чиз лозим бошад аз ин мисол харидорӣ мекунанду мо ба онҳо пешниҳод медам ба имчиз.
16: ман мирзо юсуф тоҳирӣ табиби халқии осоишгоҳи шоҳанбарӣ
13: дар намоишгоҳҳои саломатӣ ва зебоӣ ман осоишгоҳи шоҳанбарӣ низ ҳамчун яке аз ширкаткунандагон ин ҷо намояндагӣ дорад ва каме дар мавриди он хизматрасониҳое ки имрӯз шумо дар намоишгоҳ ширкат доред маълумот медодед.
16: албатта ман ифтихорманди онам ки зодии тоҷикистони биҳиштосо ҳастам ва тоҷикистон зиёда аз 3500 гулу гиёҳҳои шифоӣ дорад. аз он ҷумла осоишгоҳи мо ба ғараз оби маъдание ки дар таркибаш 17 маъданҳои тавбатӣ дорад боз дар атрофаш зиёда аз 36 гулу гиёҳҳои шифоӣ дорад. вақте ки мардуми ниёзманд ба онҷо меоянд, мо дар як вақт бо ҳам таҷҳизотҳои нави тавбатии имрӯза ки ба шароити имрӯз мувофиқ аст, ҳам бо оби маъдании шифоии шоҳанбарӣ ва ҳам бо гулу гиёҳҳо ба онҳо маслиҳатҳо медиҳем ки барои онҳо табобат хело хубу беҳтар мегардад. масалан онҷо аксарат мардум меоянд бо бемориҳои илтиҳоби меъдаи рӯда, бо бемориҳои санги гурдаю талхадон, илтиҳоби талхадон, бемориҳои қанд, бемориҳои пӯст, инчунин ғадуди простата ва аз бемориҳои буғуму пайвандҳо меоянд. мо дар маҷмӯ бо ҳамон табобатҳои худи шоҳанбарӣ ки зиёда аз 25 намуди тавба дорад бо онҳо ва ҳам бо оби маъданӣ инчунин бо гулу гиёҳҳо ба мардум кӯшиш мекунем ки кӯмаки худро расонем.
13: яъне ки ҳадафи иштироки шумо дар ҳамин гуна як намоишгоҳ дар чист?
16: ҳадафи мо дар он иборат аст ки мардум донанд ки дар тоҷикистон ин қадар гулу гиёҳҳои шифоӣ беҳтарине ҳаст ки қариб ки аксарияти бемориҳо мо метавонем ки тавсия мекунем. мардум бояд ба ин чиз донад ва ҳозир бинед ки чӣ қадар аз ҳамин ширкатҳои худам ҳозир дору тайёр кардаам танҳо аз гулу гиёҳҳои шифоии худи тоҷикистон.
13: тоибкоронам дар самти таъсиси корхонаҳои истеҳсоли дору бояд чӣ гуна масъулиятнок бошад?
16: ман ҳастам бисёр корхонае ки иқтисодиёти хуб доранд. онҳо метао он ҳабҳое ки мо аз берун мебиёрем ва таъсири камтар дорад аз ҳамин гулу гиёҳҳои худамо бештар метавонам ки ман бо ҳамон ширкатҳои дорусозии худи тоҷикистон ҳамкорӣ карда аз ҳаминҳо доруҳои беҳтаринро барорам. ин барои худи мардум ҳам нархи дастрас дорад ва фоида зиёд дорад.
13: имрӯз ширкати шоҳанбарӣ бо кадом дорусозон ё ин ки бо кадом ширкатҳое ки гиёҳҳоро истеҳсол мекунанд ҳамкорӣ дорад?
16: о танҳо бо як ширкати панатсея ки бисёр мутахассиси хуб дорад ватаншоева дар ҳамон худи шаҳри Душанбе танҳо бо ҳавай ҳамкорӣ дорем, чун вай ҳама аз гулу гиёҳҳои ватани худамо ки тайёр мекунад барои мо бисёр муфид аст барои ҳамкорӣ кардан. дори сертификат аст.
13: ба иштирокчиён чӣ таманноҳо доред?
16: барои иштирокчиён таманно дорем ки ҳама вақт тани сеҳату хотири ҷамъ дошта бошанд ва ҳеҷ вақт бемор набошанд.
13: барои субҳат ташаккур.
6: хотиррасон мекунем шумо суҳбату андешаҳоро дар мавриди намоишгоҳи байналмилалии саломатӣ ва зебоии тоҷикистон 2026 дар шаҳри Душанбе шунидед. баргузории ҳар гуна намоишгоҳ бо иштироки намояндагони чанд давлати ҷаҳон барои рушди ҳамкориҳо ва истеҳсоли молу маҳсулот заминае хоҳад гузошт. сомиёни гиромӣ, итминон дорем сол ба сол вазъи хизматрасонӣ дар соҳаи саломатӣ ва зебоӣ беҳтар гардида ба муассисаҳои саломатии ҷумҳурӣ таҷҳизоти беҳтарину инноватсионӣ оварда мешаванд. ҳамчунин ҳамкориҳо бо ширкатҳои давлатҳои хориҷи кишвар бештар мегардад. آن بایگری های طبیعی و آن گیاه های در تاجیکستان موجود بوده امکان می دهد که صاحب کاران کارخانه های تولیداتی دارووری را تأسیس دهند و محصولات وطنی را در بازار منطقه جایگزین نمایند. خاطررسان میکنیم نمایشگاه بین المللی سلامتی و زیبایی تا 20 ایونی سال روان ادامه خواهد یافت. اینجا میرسیم به انجام برنامه تفسیر روز از رادیوی تاجیکستان. برنامه را کارگردان رستم عطاخانوف و محرر شایسته احمد آماده نمودند. خیر تا برنامه های دیگر شاد و پیروز باشد و برنامه های رادیوی تاجیکستان باشد ادامه دارند.
3: رادیوی تاجیکستان 104.7 FM.
2: در دوشنبه ساعت 8:30 دقیقه. سلام شنوندگان گرامی. در استودیو با خبرهای این ساعت گفته شریفوا. سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا زوقی زوقی‌زاده با دایرکتور دپارتمنت رابطه‌های دولتی و بین‌المللی شرکت کاترپیلر کتی هیس ملاقات نمود. طوری از سفارت جمهوری تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا خبر دادند، زوقی زوقی‌زاده اقتدار و امکانات‌های موجود جمهوری تاجیکستان را در اینفراساختاری ساحه‌های انرژتیکا، صنعت نقلیات و استخراج معدن معرفی نمود. از رهبریت شرکت مذکور دعوت به عمل آورده شد که فعالیت در تاجیکستان در سمت تکنیکای ساختمانی و لایحه‌های انفراساختاری با استفاده از تکنولوژی معاصر و تجربه گسترده خود وسیع نمایند. دیروز در مرکز جمهوریوی تحلیل اطلاعات و تکنولوژی رقمی وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان جلسه نوبتی گروه تطبیق لایحه‌های رقمی کنونی ساحه معارف در دایره تشبث تکنولوژی‌ها برای رشد تحصیلات برگزار گردید. در این خصوص از مرکز مطبوعاتی وزارت معارف و علم خبر دادند. در دایره جلسه نتیجه‌های تحقیقات سمت 4 تشبث تکنولوژی‌ها برای رشد تحصیلات اوید با تهیه برنامه تعلیمی اساس‌های ذهنی سنی برای صنف‌های 5-11 معرفی شدند. کارشناسانی بین‌المللی و ملی نتیجه‌های آموزش تجربه بین‌المللی وضع کنونی تعلیم ذهنی سنی در جمهوری تاجیکستان و راه‌های امکان‌پذیری همگرایی آن با نظام تحصیلات عمومی را بررسی نمودند. شنوندگان عزیز، شما اخبار این ساعت را از رادیو تاجیکستان شنیدید. سلامت باشید.
3: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

0: طبقی تحقیقاتی نوی کارشناسان، طلباتی جهان به آب آشامیدنی تا سال 2050 حدی اقل به 25% زیاد می شوند و این ضرورت استحصال 50% بیشتری غذا را برای اهالی رو به افزایش تقاضا می نماید. همزمان با این قریب نصف اهالی شهرنشین جهان می تواند با نارسایی آب روبرو گردد. امامعلی رحمان.
1: اداره برنامه های جوانی، ورزش و سیاحی رادیوی تاجیکستان تقدیم میکند. برنامه دنیای سرباز وطن از مکتب دلیری و شجاعتمندی، از عالم صدق و صفا بر وطن، از جهان رنگین سربازان و افسران قسم های نظامی کشور.
2: سلام شنوندگان عزیز رادیوی تاجیکستان، برنامه حربی سیاسی دنیای سرباز را با تازه ترین خبر و گزارش ها از حیات و فعالیت افسران و سربازان قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شما میگردانیم.
3: 12 ایون در تالار اساسی وزارت مدافع تحت رهبری رئیس کمیسیای دعوت جمهوریوی معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان دلربا منصوری جلسه کمیسیای دعوت جمهوریوی اوید به جنبست دعوت بهاری شهروندان به صف قواهای مسلح کشور برگزار شد. در این جلسه وزیر مدافع کشور ژنرال پالکونیک صابرزاده امامعلی، معاون پرکرار ژنرالی، سرپرکرار حربی ژنرال لیتنانت عدلیه حیاتزاده فردوس، معاونان وزیر مدافع، نماینده شورای امنیت جمهوری تاجیکستان، ساختارهای نظامی، وزارت و اداره های دخلدار، کمیسران و رهبریت یک قطار شهر و ناحیه های جمهوری اشتراک داشتند. بعد افتتاح جلسه، نخست وزیر مدافع کشور برآمد نموده یادآور شد که ماس با توجه و دستگیری های پیوسته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و اندیشیدن چاره های ضروری، نقشه دعوت بهاری شهروندان به صف ارتش ملی پیش از مهلت با صفت بلند اجرا گردید. همزمان تاکید شد که با دستگیری های حکومت جمهوری تاجیکستان و مسئولیت شناسی رهبریت ساختارهای نظامی امروز در همه قسم واحدهای حربی شرایط مساعد کار و خدمت فراهم بوده، اقتدار مدافعوی دولت استوار گردیده است. سری وقت اجرا گردیدن فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره به احتیاط رخصت دادن خدمتچیان حربی که مهلت مقرر گردیده خدمت حربی را ادا نمودند و دعوت نوبتی شهروندان سالهای تولد 1999-2008 جمهوری تاجیکستان به خدمت حربی گواهی روشن آن است که در زمینه حس بلند وطن دوستی شهروندان، جوانان بننگ و ناموس خدمت در صف قواهای مسلح را قرض شهروندی و رسالت جوانمردی خیش میدانند. گزاری چاربینی های گوناگون حربی وطن دوستی، تبلیغاتی و تشویقاتی، صحبت و واخری های سودمند با اهالی، آموزش عمیق شهروندان سن و سال دعوتی، وضع سلامتی آنها، همکاری زیچ مقامات های اجرایی محلی حکومت دولتی شهر و ناحیه های کشور با مؤسسه دولتی مددگار مدافع وزارت مدافع و خوب براه ماندن دیگر کارهای مهم در این سمت عامل اساسی با صفت و سری وقت اجرا گردیدن نقشه دعوت بهاری و تیرماهی جوانان به خدمت حتمی حربی ارزیابی شد. در ادامه معاون پرکرار ژنرالی، سرپرکرار حربی توجه حاضرین را با مسئله های مهم ساحه از جمله رعایت نظام یگانه حربی، انتظام حربی، باز هم بیشتر نمودن فضای دوستی و رفاقت در میان سربازان و افسران، اجرای حتمی طلبات آیین‌نامه‌ای، مناسبت های بین همدیگری، بلند برداشتن ملکه کسبی و جنگی سربازان و افسران در قسم های نظامی جلب نمود. ابراز گردید که ماس با تلاش و دستگیری های روزافزونی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان امروز در کشور عزیزمان صلح و ثبات کامل پایدار است و حفظ و حمایه این دستاورد بی‌نظیر دولت و ملت پیش از همه وظیفه مقدس هر یک خدمتچی نظامی به شمار می‌رود. از این خاطر هر یکی ما را ضرور است که فعالیت خود را در دایره قانون‌های عمل کننده و سندهای معیاری حقوقی براه مانده با مسئولیت بلند شهروندی به وطن عزیزمان صادقانه و صاف دلانه خدمت نماییم. بعد تحلیل و بررسی همه جانبه رئیس کمیسیای دعوت جمهوریوی муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ ба консепсияи корҳои сиёсии тарбиявӣ ва фаъолияти командирони қисмҳои ҳарбӣ ҳама сохторҳои низомӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда, дар рӯҳияи ватандӯстӣ, меҳанпарастӣ, эҳтироми якдигар, ҷасору далер, қави ирода, ҳамчун мутахассисони арзандаи соҳа ва ҳимоятгари воқеии ватану миллат тарбия намудани ҷавононро дар ҳама давру замон, махсусан шароити имрӯза муҳим арзёбӣ намуд. Бо назардошти дастгириҳои ҳамаҷониба аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба масъулин дастур дода шуд, ки сарбозону афсаронро ҷисману рӯҳан мустаҳкам намуда, баҳри пешгирӣ аз ҷинояту ҷинояткорӣ, ислоҳи камбудиҳои ҷойдошта, риояи тартиби рӯз дар қисмҳои низомӣ, истифодаи технологияҳои ҳозиразамон дар фаъолияти рӯзмарра, омӯзиши таҷрибаи давлатҳои пешрафта, зиёд намудани корҳои фаҳмондадиҳӣ дар миёни афсарону сарбозон, ба хизмати ҳарбӣ ҷалб намудани ҷавонони ҷисману рӯҳан солим, тадбирҳои муҳим андишида, ҷиҳати босифат иҷро намудани даъвати тирамоҳии шаҳрвандон ба сафи артиши миллӣ омодагӣ ҷиддӣ бинанд. Бояд қайд намуд, ки хизматчиёни низомии қувваҳои мусаллаҳи кишвар ба савганди ҳарбии худ ҳамеша содиқ монда, тамоми донишу таҷриба ва малакаи касбияшонро дар роҳи ҳифзу ҳимояи манфиатҳои милливу давлатӣ сафарбар менамоянд.
4: ҷамъомади мудофиаи ҳудудӣ ва машғулиятҳои омодагии сафарбарӣ аз маҷмӯи чорабиниҳои ҳарбӣ маҳсуб меёбад, ки он ҳамасола дар асоси нақшаи ягонаи омодагии ҷангӣ ба роҳ монда мешавад. Бо ин мақсад аз 9 то 13 июни соли ҷорӣ дар як қатор шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҷамъомадҳои мудофиаи ҳудудӣ ва машғулиятҳои омодагии сафарбарӣ бо шукӯҳу шаҳомати хоса ташкилу роҳандозӣ карда шуд. Сокинони шарафманди шаҳрҳои Роғуну Ваҳдат ва ноҳияҳои Файзободу Варзоб бо дарки баланди масъулияти шаҳрвандӣ ва иҷрои вазифаи муҳими конститутсионии хеш, даъвати мақомоти масъулро оид ба иштирок дар ин чорабиниҳои муҳими ҳарбӣ ва тандустӣ бо амри дилу виҷдон пазироӣ намуда, дар вақту соати муайян дар мавзеъҳои муқаррар гардида ҷамъ омаданд.
5: Баҳром Шаҳразода, муовини раис шаҳри Роғун. Албатта, мо шумо имрӯз шоҳиди ҳол ҳастем, ки тамоми шаҳрвандони шаҳри Роғун боиси баланди ватандӯстӣ ва ифтихори миллӣ дар маркази шаҳри Роғун ҷамъ омаданд дар ин чорабинии тамринҳои омодагии ҳарбӣ ноҳияи мудофиаи ҳудудӣ. Албатта, ин чорабиниҳо ба таҳкими тарбияи ватандӯстии ҷавонон, махсусан шаҳрвандон ва сокинони шаҳр мусоидат менамояд.
4: Роҳбарияти истоди генералии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар аъзоёни истоди шаҳру ноҳияҳои болозикр бо ҳайати шахсии сафороста ва қувваҳои эҳтиётии артиши миллӣ аз наздик суҳбат намуда, бо ҳолати омодагӣ, донишу ҷаҳонбинии сиёсӣ ва сатҳи тайёрии ҳарбии онҳо шинос гардиданд. Сокинони касбу кори гуногун ва шаҳрвандони дар эҳтиёт қарор дошта аз рӯи ихтисосҳои ҳарбии худ тибқи қоида ва талаботи низомномаи ташкили ҷамъомади мазкур ҷобаҷогузорӣ карда шуда, майдонҳои баргузории чорабиниҳоро ба як машқҳои ҳарбии таълимӣ табдил доданд.
6: Шаҳноза Шарофиддинова, мудири бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Ваҳдат. Имрӯз дар шаҳри Ваҳдат бо иштироки васеи сокинон ва аҳолии шаҳри Ваҳдат чорабинии ҳарбии мудофиаи ҳудудии шаҳр баргузор гашта истодааст, ки хеле ки мо шоҳид ҳастем, дар он шумораи зиёди сокинон иштирок доранд ва аз ҷумла ҷавонон ва ҳамчунин занону ҷавондухтарон. Мо низ дар баробари мардон имрӯз дар мудофиаи ҳудудии шаҳр иштироки фаъолона намуда истодаем ва бо ҳамин мақсад мо мехоҳем, ки эҳсоси ватандӯстӣ ва хештаншиносии худамонро баён намоем ва мо ҳамеша занону ҷавондухтарон омодаем, ки баҳри дифои хоку марзу буми сарзамин ҷои худро нисор гардонем.
4: Масъулин зимни суханронӣ дар ҷамъомадҳои мазкур қайд карданд, ки таъмини омодагии доимӣ дар самти мудофиаи ҳудудӣ ва сафарбарӣ яке аз вазифаҳои муҳими сохторҳои давлатӣ ба ҳисоб рафта, барои ҳифзи амният ва суботи кишвар аҳамияти муҳим дорад.
7: Ман роҳбари муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами нӯи ноҳияи Варзоб, Назаров Эраҷ Нурмаҳмадович ҳастам. Мо омӯзгорон дар баробари таълиму тарбияи насли наврас имрӯз барои мудофиаи ҳудудӣ дар ноҳияи зебоманзари Варзоб ҷамъ омадаем, то ин ки марзу буми ватанро моҳирона, ҳушёрона ва далерона муҳофизат намоем. Ҳифзи марзу буми ватан вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон буда, мо ҳамасола кӯшиш мекунем, ки ватанамон боз ҳам зеботару ободтар гардад.
4: Бояд қайд намуд ки дар шароити рӯзафзуну зудтағйирёбанда ва мураккабу пуртазоди ҷаҳони муосир, ҳифзи сулҳу субот, истиқлолияти давлатӣ ва дастоварду музаффариятҳои сарзамини аҷдодӣ аз масъулияти муҳим ва аввалин дараҷаи ҳар як шаҳрванди соҳибватан аст. Ҳар як сокини худогоҳ ва хештаншинос рисолати пурифтихор ва вазифаи муқаддасеро дар назди худ дорад, ки он пеш аз ҳама хизмат ба ватан, ҳифзи оромӣ ва посдоштани сарҳади муқаддаси кишвар мебошад. Зимнан шаҳрвандоне ки дар ҷараёни чорабиниҳои даъватӣ маҳорати баланд нишон доданд ва ҳамзамон волидайни фаъолу намунавӣ аз номи роҳбарияти вазорати мудофиаи кишвар мавриди қадрдонӣ қарор гирифтанд.
8: Раҷабзода Бобоназар Раҷаб, муовини якуми раиси ноҳияи Варзоб. Тамоми сокинони ноҳияи Варзоб, хурду калон, ҳама якдилона баҳри сарсабзу хӯрамгардонии ватан дар партави дастури супоришҳои асосида сулу адати мини пешвои миллат президенти ҷумҳури тоҷикистон хизмат баҳри ободии ватан карда истодаанд. Сарҷамъи сокинони ноҳияи сарбаланди Варзоб ин аз ватандӯстии онҳо вобастагӣ калон дорад.
4: ҳама масъалаҳои дахлдори соҳа ва омодагии мақомоти давлатии даъвати шаҳру ноҳияи мазкур бо ташкили бомаромӣ чорабиниҳои пеш аз даъватӣ, касбомӯзии ҷавонони синни даъватӣ ва ҳамаҷониба омода намудани онҳо ба хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ зимни баргузории кори ситод дар минтақаҳои мудофиаи ҳудудӣ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифт.
1: барномаи дунёи сарбози ватан аз мактаби далерию шуҷоатмандӣ, аз олами сидқу сафо бар ватан, аз ҷаҳони рангини сарбозону афсарони қисмҳои низомии кишвар.
2: хизмат дар ҳайати захираҳои даъвати сафарбарӣ шакли махсуси адои ӯҳдадории ҳарбӣ мебошад, ки дар баъзе кишварҳои пастошӯравӣ, аз ҷумла дар ҷумҳурии тоҷикистон, пешбинӣ гардидааст. моҳияти ин нави хизмат аз он иборат аст, ки шахс ба ҷои адои хизмати муқаррарии ҳарбӣ, масалан як ё ду соли хизмати доимӣ, ба ҳайати захираҳои сафарбарӣ дохил мешавад. ӯ бо пардохти маблағи муайян омӯзиши ҳарбии кӯтоҳмуддат мегузарад ва баъдан ҳамчун захираи омода буда ба қайд гирифта мешавад. дар ин саф беш аз 300 нафар наваскарони ҳайати захираҳои даъвати сафарбарӣ саф оростанд. онҳо ҷамъомади якмоҳаи таълимиро дар пойгоҳи филиали донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиа дар шаҳри Хуҷанд гузашта, имрӯз ҳамчун сарбозони содиқи ватан барои қабули савганди ҳарбӣ омода мебошанд. ин нукта маврид ба зикри хос аст, ки маросими қабули савганди ҳарбии сарбозони ҳайати захираҳои даъвати сафарбарӣ низ ба монанди дигар наваскарон сурат мегирад. барои сарбозон дар ҳузури ҳамхизматону афсарон ва волидайни хеш ёд намудани савганди ҳарбӣ мояи ифтихору сарфарозист. ин рӯйдоди муҳимро ҳатто падару модарон низ бо хушнудӣ истиқбол намуда, ифтихор аз садоқати фарзандии ҷигарбандонашон дар назди модарватан доштанд.
9: ҳама душвориву маҳрумиятҳои хизмати ҳарбиро суботкорона паси сар менамоям. сирри давлатӣ ва ҳарбиро қатъиян пинҳон медорам.
2: албатта савганди ҳарбӣ оғози таълиму таҷриба ва бардошту омӯзиши дарси ватандорӣ ва хизмати содиқонаву софтилона ба ватан мебошад. ин аст ки ҳар як хизматчии ҳарбӣ пеш аз шурӯъ намудани фаъолият дар сафи қувваҳои мусаллаҳ сараввал савганди ҳарбӣ ёд менамояд ва бо садоқат ба аҳди ҷавонмардона онро пост медорад.
10: бо ватан, ба президент содиқона хизмат
11: мекунем!
2: ба ин муносибат ва шарафёб гардидан ба қабули савганди садоқату сарбаландӣ дар сафи артиши миллӣ, ин гурӯҳи сарбозонро ҳайати роҳбарии филиали донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиа дар шаҳри Хуҷанд ва намояндаи комиссариати ҳарбии вилояти Суғд табрику муборакбод намуда, ба онҳо дар идомаи хизмат ба халқу ватан дар ҳайати захираҳои эҳтиётии артиш барору комёбиҳои нав ба нав таманно намуданд. ҷамъомади мазкур бо гузашти низомӣ ва қадамҳои сафии ҷавонони содиқ ба қавлу қасами аскарӣ дар ин майдони ифтихорӣ барои ҳар як афсару сарбоз ба поён расид.
11: در مشغوی تعلیمی فخرآبادی گارنیزون خطلان مراسم قبول سوگندی حربی نوازکرانی که مهلت مقرر گردیده خدمت حربی را برای یک ماه در حیات ذخیره های دعوت سفربری ادا نمودند دایر گردید. بعد گزارش کماندر بتالیون نوازکران وارد گردیدن بیرق دولتی به میدان سفارایی و صدا دادن سرود ملی چورابینی مسکو رسما افتتاح یافت. قابل قید است که در مراسم سوگندیادکنی نوازکران رهبریت قشونهای زودعمل وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان و والدین سربازان اشتراک نمودند. هیئت نوازکران که شمارهشان نزدیک 300 نفر را تشکیل میداد یکی پی دیگر با نوبت متن سوگند حربی را در نزد حاضرین با حس بلند ملی بیان نموده به وطن مادر قسم یاد کردند.
12: اگر من قسم تنتنور خود را شکنم بگذار با جزای سر قانون و نفرت خلق گرفتار شوم.
11: در همه دور و زمان خدمت به وطن شرف بوده، حمایه مرز و بوم سرزمین اجدادی رسالت جوانمردی هر یک شهروندی خودآگاه و خویشتن شناس می باشد. خوشبختانه جوانان میهن ما با درک بلند مسئولیت همساله با خواهش خود به خدمت وطن مادر رفته قرض شهروندی خویش را به انجام می رسانند. مورد به ذکر خاص است که در دوام یک ماه این گروه نوازکران از افسران و کماندران با تجربه تعلیم و تربیه نظامی گرفتند تا در همه حالت با صداقت به سوگند حربی برای حمایه این سرزمین بهشت آسا سینه سپر نمایند. ضمن برآمد مسئولین از تشبث و دستگیری های سرفرماندهی عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان یادآور شدند. قید گردید که در همه قسم و واحدهای قواهای مسلح مملکت شرایط خوبی بود و باش برای خدمتچیان حربی فراهم آورده شده است. اینچنین والدین سربازان نیز اسنای سخنرانی از آبادی و پیشرفت تاجیکستان عزیز حرف زده جوانان را به خدمت وطن تلقین نمودند. همین طریق بعد پورا قبول گردیدن سوگند حربی از جانب نوازکران چورابینی مذکور با گذشت نظامی و قدم زنی های تنتنوار به پایان رسید.

0: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. مکتوب های صدرالدین عینی. کتاب مکتوب ها گنجینه ارزشمند مکاتبات اساسگذار ادبیات معاصر تاجیک استاد صدرالدین عینی بوده، بار اول با شکل پرمرتب گردیده است. نامه های استاد عینی که از بایگانی های اثرخانه ادبی او институти забон ва адабиёти ба номи рӯдакии академияи миллии илмҳои тоҷикистон маҷалаву рӯзномаҳо ва ёддоштҳои адибону олимон ҷамъоварӣ шуданд. муносибати устод айнӣ бо шахсиятҳои барҷастаи замон аз қабили абулқосим лоҳутӣ, мирсаид миршакар, мирзо турсунзода ва дигаронро ба масоили сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии даврон бозгу мекунад. ин асар бо таҳия, таҳрир, тасҳеҳ ва тавзеҳоти адабиётшиносон анзурати маликзод ва гулбаҳор усмонова омода гардида барои муҳаққиқон, донишҷӯён, музкурон ва дӯстдорони адабиёти тоҷик манбаи муфид ва арзишманд ба шумор меравад. китоби мактубҳои садриддин айни соли 2023 тариқи нашриёти мероҷ граф дар шаҳри душанбе ба таб расидааст. ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, таърих ва фарҳанги тоҷик тавсия мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон.
1: хабару гузоришҳои саривақтӣ аз музофоти кишвар дар нашри ахбори минтақа аз радиои тоҷикистон.
2: дар душанбе соат 11. салом шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо ахбори минтақа аз радиои тоҷикистон. сиёсати инсондӯстона ва башардӯстонаи давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар меҳвари таваҷҷӯҳи доимӣ қарор дорад. бо ибтикори президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати 35-солагӣ истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф қабул гардид. ин санади муҳим барои ҳазорон нафар имкони бозгашт ба зиндагии созанда ва оғози саҳифаи нави ҳаётро фароҳам месозад. гузориши мухбирамон Маҳмадалӣ Акрамов аз шаҳри Бохтар идомабахши ин мавзӯъст.
3: санаи 16 июн президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо истифода аз ҳуқуқи конститутсионии худ лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авфро ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод намуданд. пас аз баррасӣ ва қабули он аз ҷониби парлумон ба қонун имзо гузошта шуд. қонуни мазкур, ки таҷассумгари сиёсати инсонпарваронаи давлат мебошад, барои шахсоне ки ба ҷиноят даст заданд имкони ислоҳ шудан ва бозгашт ба ҳаёти муқаррариро фароҳам меорад. тибқи маълумот, қонуни авф нисбат ба 18038 нафар татбиқ гардида, зиёда аз 11000 нафар аз ҷойҳои маҳрумӣ аз озодӣ ва дигар намудҳои ҷазо озод мешаванд. ҳамчунин муҳлати ҷазои беш аз 6700 нафар кам карда мешавад. ба гуфтаи коршиносон, ин иқдом намунаи равшани сиёсати инсондӯстонаи давлат аст.
4: умед назаров омӯзгори донишгоҳи давлатии бохтар ба номи носири хусрав ҳастам. боиси хушнудӣ ва сарфарозӣ аст ки президенти ҷумҳурии тоҷикистон боз як амали наҷибона ва инсондӯстона, башардӯстонаеро анҷом доданд, ки лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф ба имзо расид ва ба мақомотҳои зиддахл пешниҳод гардиданд, ки барои чораҷӯӣ ва барои дар амал татбиқ намудани ин лоиҳа саҳми бевосита худро гузоранд. ин ҳадаф дар доираи таҷлили 35-солаги ҷашни истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон роҳандозӣ гардидааст ва маҳз ин аз он гувоҳӣ медиҳад, ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар тӯли 35 соли соҳиб истиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон иқдомҳои зиёдеро роҳандозӣ намуданд. ба он нафароне, ки саҳван гуноҳ карданд ва ё қасдан гуноҳ карданд ё сари ҷаҳл гуноҳ карданд, ба онҳо низ таваҷҷӯҳ дорад, то ин ки онҳо баъд аз ба тасбеб расидани авф ба зиндагии муқаррарӣ бар бигарданд ва саҳми худро барои гулгул шукуфоӣ ватани азизи ҷоноҷонамон гузошта бошанд.
3: дар баробари ин, қонун нисбат ба занон ва ноболиғон имтиёзҳои бештарро пешбинӣ намудааст. аз ҷумла шумораи зиёди занону ноболиғони маҳкумшуда аз адои боқимондаи ҷазо озод гардида, барои қисми дигар муҳлати ҷазо кам карда мешавад. ба андешаи сокинон, ин иқдом ба таҳкими фазои инсондӯстӣ ва нигоҳ доштани ягонагии оилаҳо мусоидат мекунад.
5: раҷабализода самандар, омӯзгори донишгоҳи давлатии бохтар ба номи Носири Хусрав. در زیر سیاست رعیت پرورانه خود، در زیر سیاست خردمندانه خود، حکومت جمهوری تاجیکستان برای جامعه شهروندی تدبیرهای گوناگون را راه اندازی می نماید. یکی از قانونهای بسیار مهم و ضروری قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو می باشد. یکی از مقصدها و هدفهای اساسی قانون مذکور این سیاست انسان دوستانه، سیاست رعیت پرورانه و همچنین سیاست عملی نمایی هدفهای اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان ارزیابی می‌گردد.
3: با اندیشه مصاحبان ما قبول قانون درباره عفو اقدامی خیلی مهم و سری وقتی است، زیرا بسیار نفرانی که اشتباه کردند امکان بازگشت به نزد اهل اویلا و جامعه را پیدا میکنند. این گونه تدبیرها احساس مسئولیت و امید به زندگی بهتر را در میان شهروندان تقویت میبخشند. قانون درباره عفو همچنین نسبت به شخصانی که پرونده آنها در مرحله تحقیق، تفتیش و بررسی سودی قرار دارد تطبیق میگردد. مقامات داخلدار وظیفه‌دار شدند که اجرای قانون را در مهلت 2 ماه تأمین نمایند. همزمان مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی و دیگر ساختارهای دولتی برای به کار تأمین نمودن شخصان آزاد شده، فرا گرفتن نابالغان به تحصیل و به راه ماندن به حسابگیری آنها چاره‌های ضروری می‌اندیشند. طور مشاهده می‌گردد قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو ادامه سیاست انسان دوستانه و اجتماعی دولت بوده، برای هزاران نفر امکان بازگشت به حیات آسایشته و سهمگذاری در رشد جامعه را مهیا می‌سازد. محمد علی اکرامف برای برنامه اطلاعاتی از شهری بختر.
2: در ناحیه بلجوان موسمی جمع‌آوری خوراک چوربا ادامه داشته، کشاورزان و خواجگی‌داران جهت تأمین ذخیره کافی مواد خوراکه برای زمستان گذرانی چوربا فعالیت خود را گسترش دادند. با مقصد تحکیم زمینه خوراک چوربا در ناحیه، مساحت چراگاه و زمین‌های کشت زراعتی خوراک چوربا به 81 هزار گکتار رسانده شده است. عین زمان در خواجگی‌های جمعیتی و انفرادی جمع‌آوری یونشکا و علفهای طبیعی ادامه داشته، برای اجرای سری وقتی کارها، تکنیکا و مکانیزم های صحوی ثمرناک استفاده می شوند. در ناحیه روشانی ولایت مختار کوهستان بدخشان ساحه ورزش در حال رشد قرار دارد. جوانان ناحیه در مسابقه های گوناگون اشتراک نموده به دستاوردهای نظررس نائل گردیدند. راجع به این موضوع کارآموزمون انیسه اقبال شاه گزارش آماده نموده است که با هم می شنویم.
6: شروع شوق و مشقهای هررӯза و пайвастаи ҷавонон аз рушди соҳаи варзиш дар ноҳияи рӯшон дарак медиҳад. Солҳои охир бо дастгирии ҳукумат ва таваҷҷӯҳи роҳбарияти ноҳия барои оммавӣ гардонии варзиш ва тарғиби тарзи ҳаёти солим корҳои назаррас анҷом дода шудаанд. Мудири бахши кор бо ҷавонон ва арзиши ноҳия Камила Ҷумабоева зимни суҳбат иброз дошт, ки барои рушди футбол ва ҷалби бештари ҷавонон ба варзиш дар ноҳия беш аз 15 майдончаи варзишӣ сохта ба истифода дода шудааст. Ном бурда аз ҷумла чунин гуфт:
7: در تولور ورزشی مکتب رقم 9 و در دهه دیرزود با یک نهروی بلند در میدانچه ورزشی کار میکنند و حین حال باشد در جماعت های دهات پسخوف، خوف، بجو، دیرزود جوانان، ساکنان، کارمندان در میدانچه ورزشی کار کرده سادند و کارهای ساختمانی ادامه دارد. جوانان ناحیه روشان در لیگ فوتبال ولایت مختار کوهستان بدخشان اشتراک نموده سزاوار جاهای نمایان میکردند.
6: Бо вуҷуди дастовардҳои назаррас, масъулони соҳа бар он назаранд, ки имкониятҳои варзишӣ дар ноҳия боз ҳам васеъ гардида, шумораи ҷавонон ба варзиш ҷалб шуда сол то сол меафзояд. Имрӯз варзишгарони ноҳияи рӯшон дар намудҳои гуногуни варзиш фаъолона иштирок намуда, дар мусобиқаҳои ноҳиявӣ, вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ соҳиби ҷойҳои намоён мегарданд. Маҳз чунин натиҷаҳо ҷавононро ба тамрини бештар ва расидан ба қувваҳои нави варзишӣ ҳидоят менамояд. Ҷавони фаъол Сомон Исмоилов узви дастаи варзишии ноҳияи рӯшон мебошад. Ӯ мегӯяд, ки маҳз муҳайё гардидани чунин шароит ҷавононро барои расидан ба дастовардҳои нав рӯҳбаланд месозад.
8: аз овони хурдӣ ба футбол шавқи калон доштам ва дар мусобиқаҳои ноҳиявӣ ва вилоятӣ дар овони хурдӣ иштирок мекардам. Дар соли 2025 боз ба дастаи рӯшон баргаштам. Соҳиби جام بدخشان شدیم در سال 2025. در سال 2026 باز صاحب سوپر جام بدخشان شدیم و من همچون یک جوان وطن دوست در نوعه روشان در دیه برزود در ورزشگاه روشان ارینا سهمگذار هستم.
6: Соҳаи варзиш дар ноҳияи Рӯшон рушд ёфта, ҷавонон бо истифода аз имкониятҳои муҳайё гардида барои ба даст овардани натиҷаҳои баланд талош меварзанд. Бунёди иншооти нави варзишӣ, баргузор намудани мусобиқаҳо ва дастгирии варзишгарони соҳиби истеъдод барои ноил гардидан ба дастовардҳои нав заминаи мусоид фароҳам меорад. Аниса Иқболшоҳ, ноҳияи Рӯшон, радиои Тоҷикистон.
2: انجامی اخباری منطقه از رادیوی توجیکستان.
9: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی توجیکستان آگاه باشید.
10: پیامی انسان ساز فردوسی از رادیوی توجیکستان.